0: L'émotion plus intense.
1: La fréquence d'une vie.
2: Fraternité FM.
3: La barre qui est au cabo, on a Na Djibrila, Boukari Mamam, Alpha Tanko.
4: Yinzo turku narka no moroborum we baro harboro khoki narku subama no ko ko gonu in nasuba ifo yon to ba me kul payga waktina kan la rwa in la writ le konton tun iman kam no senaruka dindikine in senaruka fratente wi la writ la ifa hantum nasara gilu do in kan na waran kakini amun deuxième journée éliminatoire kan gonu ko kari benen naruka mauritani benen na mauritani no ainka nafo de agipa borum group f do kamme nyo ya kwe ko boro group de win bonmo nyego ibine ga no ko na naza Safuan wan yono ali safuido kauchi na pol territorio do kamena trote ginzeo anki gbe indo kamme ini ya ferin seya bon kan na boborun se giga centre kuna metri ki bakwa fo na ko ka harinanza kabisanna l'informateur wi la wati la ni hantum inwi gabi ganna kuna la karkano mai nuko gonu sai noro adaka direto mai nuko gonu la sabu hinno ka beneza nyedi bon la wati la di ana kulpa ilamba abun kalawin wi commune kuna ko won rafo kan dia akasato akini ko hunayo Dia sabo birina. Bene intelijanwi la watila nyikantum. Bibliothèque nationale. I bene gano akuna. Heuka akinindo. Naku ukari tutuma kangonu kute. La watila di anakulpa ilamba. Za nasara girubinka na waranka kiniye. Kakwene nasara girubinka na waranza kinifo. Konseye ekonomike sosial. Awin mwagine kweyo. Naru kaku ukari tutuma kambate nindo. Imwin bene gano akuna. Departement wanwanori gawe kininka. Ba mebadu awin. Nye mene mwagine kweyo bate. Bene intelijanwi la watila nyikantum. Pool de développement. Ma la sabu tegi na kanzame I bene gano kuna kam baza no safu wanu wanu gaidu mwagine kuwa inikate kimi nafo za kura indo kameno hunanzebo ino inuko gonu ba me akulpeise akulpe la sabu abo gonu nyediga Mauritani naduka bene gana bibol kankari bene ini Mauritani bohinka nafo nouvelle tribune wui la wati la nyekantum inwi zamadi ayo la sabu tegi o kanza anwinse nibon anuko barona noro adaka direto ma inuko gonu mwagine kuwa ma inikate na inwi Benin zamadi ayo na ngbeterio Kigali Ghana mpe bio tontonio te onse kwene Ghana wanu wanu kan kim France kinete ibaraka okina conseil économique et social makame dan kirese mwagine ko main kate ablabio kyane na ansinayo la sabo gonu kambateni ndo kamme matin libre mwi la wati la nyihantum ablabio kyane na ansinayo anukobro na conseil économique et social do kamena kan gonu Ghana wanu wanu kan kim France kinete kuna naniaza kamba kumote mwagine ko main kate kabisa naya ibene gano kuna bonin yo kan gonu no norugo kwe ganna no do tonton no meta anwise ni kwe ko barayo la warti ladi ana kulpa ilamba nyenzo trukuna khanu moroborum we boro harboro kho kenar khusu on larbo la warti lo kai fiso sono sen suni kabisa naya san naba nyene gonu ko war ba me kulpa ise in haribine ikwame nan barkata e kulpa ise da aksuba la misina
3: Djibrila Boukari Mamal Fatonko Nana la barre tile au kabounon seya Nadine Dichine.